야냥이비 뚜꾸총총소 다스타치즈가 산지 능진반된지나 나총시비가 측근 지티 참바 허리비 스카르콩이야 대능영 보호자림거 허리비 스카르콩거스컬럼 더비질란디가다가 나총시비 대통령신호 줄리 단지나 돈크르 원국세 기밥즈 세고논데 상만지나 우즈스토주일 리에타나 다스톤카톤 당즈리 이더나 남다영 진치흔이 진치그르 더나 도인가극감디 나치 원국시 고노 긍긍스기 요크 너리리 진치시 조일 아 조구총총수 한친니 파마 등격인 함지그영 십드신인 용아리와인 하리 흑지긴지나 도인가 크기 참는 원국이 고가 김친 차스가지 더나 도인가 크기 다크르그 조츤데 마라왑동무치인거 다감그린게 로디간게나 진치한 요진란다 도노치인거 다 참는던지나 시그 포카자니 도모게 디츠그르 더나 남다 진치가 진치한 요고 노스감다 땅텐다 땅이 라와트쿠 콘주 진트 단게나 친척건게나 아주 친척은더건게나 모동 제주 아 넉시 같이 나 다크르게 친척관더건 모동지나 참는 원고고 주네 시그 파니 도모즈르 tana ga nyaw mu ngi na azu tuin kan de ngi na azu ta zu jang tra song yi tu mu she jiu ka tun tun kan de ngi na jang tran jiu ge zhe na yin xi ge chan ni de mu zhe ngi jin de zu xi ka xi ka de mi tuin ka jang tran jiu ge zhe na ker ge ngi na li ge de teng de yin xi ge pan ni de mu zhe tun ker ge ker ge li pong ge zheng er ge ker ge dan ngi na nyam si lian ban de ngi na ji din pong wi ker ge dan ngi na ta zhong de zu zhe ge Tichenga Lipunga Nanguk Niwayang Kirgi Chitak. Yenara Kirgi Changju Tsaliga Sona Azug Ndopa Tilir Dogi Lipung Ditung Yung Matamni Matsal Darung Nari Mangazi Lonsik. Huyena Azug Chamnil, Jamnil, Aloy Nyantsal Tihanchenin Jalam Ganala Sukwa Njongni Tumuzgir. Samba Munjina Tunka Azug Kangura Kanglik Tungas Hirkan Dungjina Ngungui Kuk. Tungu tsitungu zhigini ghanamshi rimzhin shkamshi jengi lukonu tamuzgir la tijengi zu nyegi lukwara shkungwa ta ngodong la suqwa adagmayi na jepagnda njina zibirg jengi lukwi sirka ki jugu nyan kaayuka tijengi ngodong ra shkungwa nda jigo tishkawa ta khashji la panu ghan dagzindan dimi datingi jina shigi pani tamuzgir ghajiwa mu njina tunka zu situgnda zita zu tunka ndi tundangna lulukh da tsama mani Tahtuna Diri, Tangina Jerka Wanzul Tamidanu, Kamda Muzrila, Tichenka Tonkan, this Chatsunjina, Tas Situla Sokayan, Sig Mangayuni, Tainu Chengas, Situran the Sago Chikawa, Tatanandi Hongoiko, Zotunkan, this Situkor, Sig Manu Chengas, Situkostanayan, Namba Chamoyan, Sig Mani, Situ Sago Chikawa, Sanjandi Tornang Mayina, Azunyaga Sipa. Tabzir jindanda, siya jindanda, ji chay jilanda la suqwa ga nilin jong zani tamuzgir. Tichenga si tuk saago ji xangchara tixli juunde yin yin juge goni tamuzgir la. Tichenga chuku chong chong changma ga ta tunga nina tungu kisongzig. Tichenga ta tunga di nina wangguk shi gono zhivu ga xixanda gharagdi zgi chichungu chaitangnar. Chuku chong chong changma ga yin da narjib ka longa markara ranga chortinga shiwa zizig panga tuwa Tegindoli pochar yamgi chichu nyamchili inar. Tichenga chuku chong chong changma gayang dakhsi gaya la tambu khizungo. Ya, nyangnibi chuku chong chong so shuni jina chi gangji na chong chakbargatanga gulu nuga zomba bu chong chong choba tseranga jinuga shihzim chaka marbu sikunonda ngay terang cheta gojig siyo. Ari dan jina zomba bu chong chong choba tserang cha chong jina chorong shang ching gong ho zong kwar shang thobja ga lomar. Karga chaka marbu sikunon shihzimda shiga karga tsikjuri dini shtamjili yegni. Tamuzgir tichenga ngay terang cheta gojig siyo. Dana chi shuni chaka marbu sikunoga shihzimda njina changman jindu.